neke setne melodije naše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu.

knjige će pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas nose.

0: was haben Sie, mein Freund? Aber dick die Hut und gespritzt mir? Jo, das ist Helga.
1: Slušaj što ti kažem, ja sam svoj napravio, ako se ti slažeš, samo bi te zagrlio. Slušaj što ti kažem, dobro si me shvatila, sve to što mi kažeš, može bit, a ne može. Može bit, a ne mora, pa izgleda da htjela bi, a ni sama ne znaš kako.

ti ne, a hoće da zagrlim je, da sam uz nju kad joj bude teško. Ona kao da bi sa mnom bila, al ga ne bi prevarila, ne bi sebi nikad oprostila. Ona može sve što hoće, ali ne zna točno šta će biti, šta bi ja na njenom mjestu. Ona voli biti pokraj mene, ali strah je sam sebe, samo bi da napišem joj.

0: Dobro jutro.
1: Želim dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja imam jedan neobični problem, ali ga moram preko radija objaviti, zato što ne mogu se na drugim stranama snaći. Ovako, ja sam potreban pelene, broj XL2. To su muške pelene ili ženske, nema veze za odrasle, a može biti od 100 do 150 cm u kukovima. Ako neko ima da mu ne treba da bi prevancalo, ja se zahvaljujem svakom onom kogo mi pomogne.
0: Evo, dragi gospodaru, dakle, vi trebate pelene. Jesam li dobro shvatio XL2? Koje su u bokovima, u kukovima, između 100 i 150 centimetara.
1: Centimetara u kukovima. Da bi dobio odgovor na ovo moje pitanje, evo moga broja telefona.
0: Recite.
1: 091 75 28 286. Svi koji mi pomogu, zahvaljujem se.
0: Naravno, bravo. Evo, dragi gospodar, ja ću još jednom ponoviti. Gospar je od potrebe. On moli ako mu neko može dostaviti, omogućiti pelene za odrasle, broj XL2. To su dimenzije nekih 100 do 150 cm u kukovima. Evo, ako ste u mogućnosti, javite se gosparu na broj mobitela 091 7528 286.
1: Jes, tako je. Zahvaljujem.
0: Hvala vama na pozivu. Čujemo se, živjeli. Mi smo tu i dalje za vas, za vaše pozive. Ako biste nešto prodali, kupili ili darovali, dragi ljudi, slobodno iskoristite ovu priliku. Mi smo tu zbog vas, za vas.

Bila je jedna stara, sjajna pjesma, kaže Samba pa ti, sad nam Jennifer Lopez pjeva pa ti, pa kažem pa ajde da i ja nešto rečem. 413-335 i 413-355 su brojevi telefona. Ovo je naš i vaš radioposrednik, nešto biste prodali, kupili ili darovali. Tu smo, s radošću iščekujemo i dalje vaše pozive.

Eto, draga čeljadi, tu ćemo biti i iduće subote u našem terminu Radio Posrednika, jer smo mi tu za vas i zbog vas. Za danas hvala na pozivima, hvala na pozornosti. Nastavljamo mi s našim jutrom, vala na valu.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. Ili kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim.